0: Iubana cu gură toamnă, poți urică cu alzeta. Noi atunci lage cu haina, pură lângă u balzeta. Iubana cu gură toamnă, poți urică cu alzeta. Naya tot lage ko haina purana gau baljecha amaya ko bari ma pirti ko phule sangali rakhe ko usme ruma usme ruma
1: কষ্ট
0: মেরে মনে